0: کنگز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی حیدرآباد نے پلے آف میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: میڈیم ویو 266.66 میٹر یعنی 1125 کلو ہرٹس پر آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا ادے پور کیندر۔ دن کے 3:05 ہوئے ہیں۔ اب ہماری یہ سبھا یہی پر سماپت ہوگی۔ شام 5 سائنکالین سبھا میں سبھی ریلے اور پرسارت ہونے والے کاریکرموں کے ساتھ ہم آپ کی سیوا میں اپستھت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں انومتی دیجیے۔